Áldana híú cóla tíún de cead camera faid na rísa anmbé ó ahharíad dín cemris in óháil leon óh so túbrú de deá i fimniúil ver tá seirt ó adul mé déine hafna a ddíad goil nar adá sé bh social zuúm modpart goáirí a lúme há hafna a ddíad a dé mad bhar país ná cóid vir a bhilí a soltúna sotete ddíad Liktarf méú júniú lúliú ha Pero short o ado tu brider li wana arab sahto al dagit tiji tu kollu fi men demir tu kollok naqra ta backup case in point allu min habbal mal temp importanti ħafna li taħsiblu għal x'imkien ġewwa just in case tagħmel mal tempata wkoll però rrid ngħid ukoll congratulations kbira il dawk il-koppji kollha li forsi kellhom it-tieġ literalment ta' sejat ilu jew inkella tiżżewġu wkoll bħalissa congratulations